0: Eh, besok jadilah. Jangan lambat lah, Pian.
1: Iyo, iyo. Tapi ngomongnya jok pakai bahasa daerah terus lah. Isin gue, nanti dikira gak keren.
2: Dik keren? Padahal itu loh bahasa rumah Etam. Dari kecil Etam dengar itu.
1: Eh, lihat nih. Caption orang pakai bahasa daerah. Banyak yang like, banyak yang bangga.
0: Amun di caption aja bangga. Kenapa pas ngobrol langsung malah supan?
2: Yaudah tuh, pakai aja. Nggak usah malu.
1: Yoyo, ngomongin yuk. Malah lebih deket rasanya.
0: Nah kalau jadi besok jangan telat. Janji sudah Pian.
2: Bahasa daerah jangan cuma jadi caption. Pakai di kehidupan sehari-hari. Rawat, banggakan.